0: approach 7 November, November, contact approach 121.4. Good night.
1: 121.4, first place 7 November, contact. Thank you, good night. Call, good day, French Press 7, November, November, approaching Fatuel 8-0.
2: French Press 7, November, November, hello to you. I identified on handle. Position is 49 miles northeast of the airfield. You'll just be coming number 1, expect straight in, I'll approach runway 24.
1: So we expect to straight in, let's approach 24 and number 1, first 7, November, November.
2: French Press 7, November, November, affirm. Maintain flight level 080 on the
1: We maintain 7-8-8-0-5-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
2: 10 Hex Pascal.
1: 10 10 11.
0: 5 Shannon information. Thank you, Shannon QNH 1010 hectopascal. Advise me end of detail, and you can also advise me when you are in position.
3: Look, I'll we'll give you a call very shortly, letting down to low level and then climbing up, returning.
0: Mark 388, continue with Shannon Control, please, 134.630.
4: Continue with Shannon Control, 134.630, Shamak 388, Ihoa.
0: Slango 4, Lethal Slam. 1-8 Shannon descend to flight level 250.
5: Descend to flight level 250, Glock 1-8.
1: Shannon Hill, Shamak 497, descend to flight level 200.
0: Control, Ezoa, you are identified. You can actually continue with Dublin altogether on 135.655.
1: 135.655, Shamak 497, thank you.